čak nje. 6:43. Ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. 17 minuta je do 7. Pratite program za ponedeljak, 5. oktobar 2026. godine. Behemi Emersu sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Utakmica Bosna i Hercegovina, Poljska, večeras od 12.45 sa Bilnog polja iz Zenice će biti direktno prenošena u 78 različitih TV kanala i streaming platformi. Iće prenos u 169 različitih država i teritorija. BHR T1 će uživo imati prvu emisiju, a onda i direktan prenos sa Bilnog polja Bosna i Hercegovina, Poljska. A onda se i za malo može reći mašalna. Što nas ima mašalna, bilo nas je i bit će nas ako Bog da mašalna.

Abu kažu idemo na pobjede, ovi mladi momci imaju pobjednički mentalitet i večeras ćemo svakako igrati na pobjedu jer drugačije i ne znamo. Selektor Poljske Jan Urban, kritiko je stanje travnjaka na Bilinom polju, no kaže da neće mijenjati stil, da će se oslanjati samo na napad i da žele da ovu utakmicu dobiju. Kaže, nećemo se oslanjati samo na duge lopte i čekati odbijance, to nije moja filozofija. Mi imamo 5, Poljaci 4 boda, Švedska 7, Rumunija bez bodova. Večeras 20:45, poletite zmajevi, poletite i salajte po prvi put u istoriju Poljaka, jer mnoge druge ste već poslali u istoriju, pa tako i večeras da i Poljaki u našem 7. susretu, što zvanični, što onih prijateljskih, slavimo i tako već sada možemo reći neki način osvojimo najmanje drugo mjesto, jer prva dva mjesta garantuju ulazak u Ligu nacija, a tačnije prvi iz Lige nacija A ide direktno, drugi ide u borbu sa trećim iz Lige A, ali vas puno oko toga ne zamaramo, najbitnije je da večera se pobjedi radi FIFA-inog rating listi, jer bi se puno popeli, ali ako budemo među prva dva, imat ćemo lakši žreb u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi uz zmajeve.

Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. 9:26. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi odraditi ono što je do nas za prirodu, okolinu, društvo, fiziku, biologiju i ostale predmete znanosti i pijace i kupovinu i svoja radna mjesta i školarci u klupama. I onda večeras od 12:45, hajmo Bosnu, hajmo Hercegovinu, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Še jednom veliko hvala svim ovim našim nogometnim reprezentativcima predvođenih sa trojicom mušketira Bosne i Hercegovine, tri legendarna kapitena Edin Džeko, Sergej Barbarez, Emir Spahić, koji su zadnjih godinu dana nam donijeli toliko radosti, toliko ponosa, toliko sreće, jer je još od one utakmice kad smo 3-1 slavili nad Rumunijom, pa onda 1-1 s Austrijom u Beču, pa onda onih historijskih baraža protiv Velsa i Austrije i produžetaka i penala, pa onda tek one emocije sa svjetskog nogometnog prvenstva, pa ovo sad što se dešava i oproštaj velikog legendarnog kapitena Jacksona Edinja, Diamantina, Bosančerosa, sve to hvala im velika za ovih godinu dana i naravno hvala ima što su pokazali da Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade 1000 godina stara i k tomu još da prostiš dobar nogomet igra. Mi ćemo par kratkih servisnih informacija pa idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Ona informacija koja kaže da će danas biti lijepo, toplo, sunčano, jedan lijep oktobarski jesenji dan. Dnevne temperature vazduha će ići i do 25 stepeni Celzijusa, projekcija za bosansku krupu je do 22-23, dakle neka sunčanih naočala u džepu, ali neka i neke jaknice preko ramena, neka i neke vesce preko krsta, treba će vam. Večera se igra Bosna i Hercegovina. Što se tiče servisnih informacija, one kažu da od 7 do 12 neće biti vode u naselju Lipik, a od 11 do 14 u naselju Huđinac, naselje Sulejmanovići, po najavama javno komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska krupa, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite. Danas neće biti vode od 7 do 12 sati u naselju Lipik, a od 11 do 14 sati u naselju Sulejmanovići Huđinac. E sad, da vas pozovemo da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da ne držite, da držite obavezno odstojanja između vozila, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Bilo je dana puno uzbuđenja, Džeko se oprašto, dobra igra reprezentacije, pa bili izbori, pa sve, pa usto danas pijaca, pa noća se igra reprezentacija, pa da vi ne bi sve da vas ta neka euforija i ta neka brzina ponese naprilu belaja. Dakle, prvo, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Pješaci strogo preko zebre, na zeleno, preko pješačkih prelaza i preko trotoara. Ponedeljak je puno veća gužva u samom centru Bosanske krupe, ali nemojte vi po gasu ni na otvorenom, pogotovo ni Skrivodol i kroz kanjon rijeke Une. 9:30, Albina Sorguć ima informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a mi kažemo hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, pametno, mudro, zdravo, veselo, sve dok igra Bosna i Hercegovina, znači da nas ima, da smo tu, da smo opstali, da smo pobjedili i da će nas biti ako Bog da. Idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.

0: Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

A koliko god da nam je bitno ko je osvojio mandat unutar pojedinih nivoa vlasti, isto nam je toliko bitno, možda čak i bitnije, koliko je glasača ispunilo

miliona eura, dok zmajevi na Transfermarktu koštaju 156,8 miliona eura. Glavni sudija utakmice koja se igra večeras od 20 sati i 45 minuta je Pinknard iz Francuske, a direktan televizijski prijenos naravno možete pratiti putem BHT1.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: za osveženje vašeg doma. Jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoje način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39, kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.